Me bomrani emrani sewo Me bodi Me bomi muasi bodi Etin Yesu Kristo